Viime päivän chatterdessen taas toimis minuut. Radio Boxen, radio starve muotia tjelena. Shabbat, noit saa sosia simdiudisen kaa grigals. Hassam kopaa katru darbadien Boxen dessen diupas mit. Me törmänään vaan vaija, on tien mitä.